0: Tulle tube. Vi är också vision sönder med tjur. Så det är jag den.
1: Det ska jag hitta det om vi vill. Då kanske vi vill. Hitta det mot året. Hitta det om vi vill. Hitta det om vi vill.